0: Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yo, uti enyuma echegu ewo Pure FM 95.7 na. Anu ashepa eva enyom na kasa fa didie ho. Ena no pay Awurade asomdwe nka obibia uti ye. Ewo Pure FM 95.7. Why ensure se wa fidie no da ha? Enti nya no obi. Na wo nua bi so nya no obi. Na ka che ne se ena no pay enuanom theocracy fo no aba. Se de memena ano pa bi ayade Awurade asembre won. Aha. Ano ena no pay yeshimu wo Awurade din mu a yade Awurade asem ebre wo. Enti chen waso bra theocracy fo ne wo be bon komo afa Awurade asem ho no. Ansa na no ye ma enuanom author of great singers. Ade nyoma ano aden aba. Ano enti nya ba bibia wo bia ye be bon pa ye na yetu ye ho ahye Awurade nsa. Izu anyankopon a wotumi blu ade nyinaa so ye da wase. Amen. So wahwe ye kra so ma de pa akyenyan. Onye wasoma ye se enko wiase enko kasem ba nkyira bodi nyinaa. Na je obegye die ne mbo na su nhye eja oba ne hon kronkron tumi mu. Enti nano pe ye sro se fa ye boni che ye. Na san wotumi aho ade fri Zion bedom ye. Na asem no Awurade enye nufusu ema okre biara. Oyare okre bia ohaw amane da no so wasem no nti yesro so wo besane efim bunjire nyinaa mu na o ma ogye ne fa hudi aye wo madea yeda wase owura yaje nkopa yanshua mezaya demu amen. Yo yabatu yansa fre ni anom author of great singers na o ma de juma no odin pa abre urade ansane ya se urade asem na se
1: hallelujah
2: amen
3: yeda oba ye na se I'm going to go to the house.